0: 这一分科波利主动停下来了，他觉得球是界外了。
1: C'est sûr que c'est celle-là, je la garde de la chaise. Ouais, c'est sûr, je la garde de la chaise. Là-bas, proche, je la garde de la chaise.
0: 主审下来查看了球印，确实是界外了。
1: Zéro quinze.
0: 球员的感觉往往是非常敏锐的，他们并不是通过去眼睛去看这个球的落点，而是通过自己的这种肌肉记忆和感知。哇！哈哈，这一分真是峰回路转的啊！我们能够看到科波利的脚程其实非常快，面对阿里亚西姆切放。